0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Mapalapanda Radio Msambiki Mbodi Pokela Mashala, karibu kupagwa na wetu wakati padioko patulota kukupadia bali kulinga nangana wavetu kuinainda ya Mapalapanda Radio Msambiki kumaputu mu inangodi ya Shportugesh. Nelo wiko watale 25 mwedi wa mwanu mwaka 2026. Ni wiko wa Jumatatu, patuko jugwe la mbodi uvina wetu Jumatatu ya dinema. Jumatatu ya uwiko walilangalia ku Afrika. Ongera, hapa tushidoni mpaka pipi wakati wa saa tatu. Matangasho mwenye ngodi ya Shimakonde. Kusentri misori njetu Leonardo Shimoko, auluanga malove. Nakuna kwa studio fundi mitambo Evo Anatona. Hapa kutango love, Lina Nangu, João Ernesto Nkapoka.

0: 2023 mpaka tarehe 30 mwezi wa cheshe mwaka kwela musu ni wambone. Mipango ni mipango nyangu.
1: Kela.
2: Ayo, peru kati munche ni kiheri ya kamuhusi wote korero.
1: Korero si matire.
3: Mkina wana wakarega sawata sisa. Eshe ni mkumelava?
4: Hele opaka ya maminyo. Kaveke nlewira, akali heru kati na mwape wava kumia vo sisu.
3: Ntoa ya peyeri.
4: Musi we hopa yowuma yosi wa.
3: Hopa yowuma? Mwafarega sawana sivela?
4: Enna sivela. Awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mafarega sawata sisa.
5: Eke kai. Ehopa yowuma, ene maye ni tanake yoja saka sosiva. Tisoti kimani hamwili, tisosiva. Mkaja uhani wakane tu. Kihenle tuwe mosa yore, rashe kiwiro laka nyuo pahe. Epiriri kwa mosa ya mtento.
3: Mama, kukanle tuwe mpira mtoko nyuo. Kinona wera wana mpanyana wapi ya humkina kumusia.
0: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpento wa wata
6: my sabo
7: my vida
6: my sabo
7: my vida
8: itantu amu.

Vananangale divai sirikali palipata le masho mongko i distritu yako balama kuina li jimbo ili akabu delegado mbodi vanku kamushu wakamilia ngamilugu ya kulilolege pamu di balabala sitendo sitadia maduvala diajari kupunguka kubalama. Uwetu mwishuma na kunyuma bada ya kuigwa mabali shungila muvikola vingi vya panjini wa papemba. Nelo tuenda na manya, mwava na mila na vadioko pamo, mwavirente tivila kui distritu ya kubalama. Makungeli junior pamo na nangu juan Ernesto Kapoka, tundi kukandangida shipinde sha usalama na kulilo lede kwa mudibalabala. Akune kumabala panda a Radio Mosambike. Kubalama vana nangaledi walipata le mashomo pamo na vaishirikali avanapota ingopi na milugu vyokulilo ledia na kushemba kwa diajari.

0: digita asterisco 150 cardinal ou baixa a app e fica on.
1: Achambona mene mbode, wetu wakati yao tundimalila kuidana ukwako diabale deushishi na mitenga vya kubilingananga. Wakati padioko tunkuidana uspindi shaka budelegado na makolomo kililo. Kanje kwa kovanelo wiko walilanga liya kwa Afrika. Leka tunalike malaji. Hatongala diange na ulangu.

Umbodi wa Radio Mosambiki, karibu na pokela mashala. Ishipindi isha kabu delegado na makulomo kililo kwa nelo bada ya ishumana ila kuenda kuntipo ina kwa nkwabe. Na loli anga bimadengo vida vitandeka na manamilo avenentete vanama umakaja mwavako la mari apai. Nelo na mujuwau Armando Nkova tuenda kwa maningane idistritu ya kushure. Kwa ukile njetu Nkova na manya matatisho na bimadengo vyambi vida vitandeka na venentete ovato kuite vitendu vya ingondu ya vanangulagula mumakaja kuvilingananga. Kumaningani, Nkova, andi manganangana unanemba Damia Unjuaki Miguel, au kumanyika na meni kwa lina limwe Shuni wa Kumaningani. Nemba Shuni wa Kumaningani, bada ya kuwika kushure mwaka 2020, kwa lakela kwao kulikajale kulitapata idistritu ya Kumwidumbi. Madovano anapota ingope kenga kwao. Andide ingali dukali yake le dinguvo, uvilatu na mali anji pakulota kwangala dianga manamilu lai familia yake na kupata kulia.

0: Makongele Juni Europamo na mujuan Romando Nkova, nangu juan Ernesto Nkapo Kapamo, nambodi wetu Damian Joaquim Miguel. Ni wetu tuambodi vakuncheshe tukulalika muchipindi sha Cabo Delegado na makulumo kililo. Na tukanava kutima, wako nemba shuni wako maningani kutreza antena pashibanda popa wikele. Ushulusha nyamani kwa nelo.
1: Angu mwike wachibanda hapa, ibesara yangu na mene mene dinguo na dishinelo. Kajamu na angu nidimanyi kana mene lina, nima shuni. Kwa hivu shuni, shuni kumaningani shuni na angu.
2: Shuni pa maningani hapa. Kwa nelo, nukuwa na mbaraka mbibinu yebio ushulusha anga. Dinguo na dishinelo hadi, upindu kwa asha.
1: Na angu vinu avi, muda wengu pindula kuna mpula. Ndawa kuna mpula. Yeli kawa ngibe padiki, ndawa kukemba, nda shuu. Kwa kuna nda teka. Kwa tibini wene, tikina angri kaje, dewa nwene, jeni muda wawe, tungushimile dibe di kawe diet. Kanji nungu ni kulambalela, nkikala ya dao. Shirikali ndita ngolo doni, idamuandi kangi kusuri kuni mupate. Ndivo shaleli, ndi umayele kushirikali. Kanji na tikina angri kodo kushini kukawe kwenu, kwa di kudabana.
2: Kanji ndi andika.
1: Nangu ndi andika. Kanji ndi gudomene, lendi uma.
2: I'm going to go to the house.
1: Nishinda wena pana mpaka binu yangu twentanga moto nikaidi kuona yana alipo pangwikele apo vanhu vankungona kengana angu ngodi edio kanyi nani mwene nikakumbuki kongola kadi mpaka ambina kupata ngimana
2: ukalon taji wako wakala
1: nikalon taji wangu wakala mpaka ambe taji mkona kananga kuba udikidiki mpaka ambe
2: kanji weda o sindikidiki mana milo lan kuka dasi vana vankuka musu vakanya ide kuskola na valela valikola kenga kongi ndiao
1: vana vapai vankuka
2: I'm going to go to the house.
1: Tudia wala diwe kwa twala kadile kwa ni tunaulula chini kushumida ngutu kama ningida na mene yani tunkuka kaingutu waneye bayu ya kalili panyuma na kwa tenanga mitaji dikidiki maduani wetu sirikali ndi tuleka paneo kila chini utishinkuma pop jimana vino muda wawi nguka kabanga
2: na pedi nguwa di dibedi ya nguwa di ya kwa shita kwa shi na disinelo dibedi nguwa di ya kwa shita
1: meni disinelo dipari di ngushumida di alu sirina ncheche yunguwa dipari di ngushumida di ilaki ya muna lubaini waka di ngushumida laki na sirini pane di ngushumida laki na sirini paka ningushumida laki di ngushumida laki na lubaini paka ningushumida laki na kumi padananga ni kubala ngila yani vanu paba hide kukune yani wangupangani kana yela padiki na meni pane wangukumbuki nguikele ngumana liyama paka liulo bakuda yangu tuayo ya yengu saidi ya
2: na ujivili
1: bakuda yangu tuayo yengu saidi pangi liyamba ndapata yoko la ushumi odio kumboba
2: napane ilo tedo ni mwanaja suni undi andika mwashirikali ndia mula doba nempa walituma wala bandika nge vikoli vila kwa jugwe nangalawi yela ila kwa li mshikolisha kusu ujugwe ili kenga shilinga shanga hatu
1: banao batangwe doni yani andika yela walangange vinu vinji bishara tunalota shini wanani kandika yela walangange banangu mbambi mpati yela ushumi purudutu wakati wapurudutu kawika ushumi purudutu hiyo purudutu yu nikashumi ugambe bada nangu ngulipa shinu Shaga ntibu mwaji Jani nguvina projeto ya mwaji Pani nindia ndika yela Shilinga shadila kimia sita Nindia ndika nani mwengu taga medo ndika Hajarigo ikapatika nanga Panji Di programa di angu di ndawa shana Mani mpaka ambina manye chini kwa yunga lina langu nangu lipali
2: Na wako ndipata manye chino ni Wanemba boye Kwa mani ngane wapati
1: Na angu nindigwa kenga Giela diyo vanu avana kupata sudie mena la bidi vanu mapati diela mena la ndiuma akane mena la ndiuma bidi vanu mapati diela mena la vamani ngani la umile pani wetu tunchanga kwa ngani kwa tukuta kwali tundida bana bai tunamanyi mena la wakutukuta ala umile hapa tuwanemba tuvoi na mena tundia ndi kanyipa kambi tunkulira na mpaka tunkumbukilo shirikali wedi ndipujengi davidi yetu mwa mamba tushipira tushuma tunishimuchuma angana mena mamba tachumario tandalioni wakua ndika juni piera Mui wetu katenda tandanga bala. Pani paka nela hapa yana kanango nitakateza hii hela. Mwa na mena la ndio matayari. Pani mena letu wetu nene mba juma hapa na igunika shida ndio uma.
2: Pani hilo shido na menu kamadi yanga kwa tinchurushwa kwa tenda wokuashi.
1: Ilio nesha na menu kamadi yanga nikulio nesha bishara kuningu kamadi yanga. Pale kindi pagwa yela. Nikandia njia denchurushwa angu ni manani kujio kushirikati. Kali wana wetu wangutu wana kengo wetu kunindi diawa lera. Maduano watanko do muhemu na washi makutukuta. Kanjua nipaka ambitu wakutukuta.
2: Kapa doni mwaja, leka doni na shirikali yuna imaridili. Kapa paka ambi pali, lakuli lakuli kujila ukaji.
1: Nangu lakuli lakuli mpago kujila ukaji. Kale kindi malila, ingondo, tuwa kikisha do muhemu ushini chushindi malilika. Nangu nikandi kukaja.
2: Tapani tengu lotu lakewa kushirikali wakwasi?
1: Tengu lotu kulake shirikali. Ngulakela wana wetu wana tudobe. Wana wetu mpaka mbiba tupashele. Wana wetu wana wawo. Paka atapu patuwele hapo. Bapali shana wana waladi ngandere mbona. Wetu mpaka mbitu wana wawo. Wetu chetu kauka ndaika shana pashinu. Kuna lulushinu. Pane uo kululu la kwa tukalulu la. Wana wetu wana tuleke. Batupashele. Yani wakatundu wanga. Wakaidana shinu. Wana tudu wangi. Wadana shinu. Batupi mpaka ambi wetu wana wawo. Nikujugu shirikali. Aina tuliwa liwe wetu batupashele. Ni malove langule kanangu.
2: Wakutukuta mwao ntengo wala kenu?
1: Wakutukuta mwangu ndi wala kenu ntenga. Tulikukulide. Mpaka ambi na wana ntima kukananga ukaji. Kukaji mpaka ambi kuna wuku ngumi. Mwatu kutenta tuka. Bawe kuido bajo munu yo ukili jume nimea. Yumuno ukije tukutivi na ndileka koko. Pani mpaka ambitu pita tuanjene ngido yu maskini. Sio shirikali ni kujugwa. Utuwa wanu uko kukaji wana ukana maadi. Wau kawana wetu. Ntutudoba mwakulima motu. Napata shino. Tukapata siparisha tuja nao. Pani jamanu munu. Mkumbukido baudi angu nguko kukaji ni kaikale. Ngulipi ngutende shingi. Kanji tunalipia shino.
0: Damian Joaquim Miguel. Mweni ntete na nemba aida wali lambela. Na misulushi upakulota kutila manamilo atabu. Tuni mwigwa watanga dikanga. Wajugwa lipasha lelu kwa shirikali. Vava pashe 11:30 vatukwite vitendo vya ingondo mumakaja.

0: tuveli na burudani mbodi. Lui mulotangala dienge mpaka wakati yao, watu tukutila kududidila shipindisha ako akune kumapalapanda radi Mosambiki papemba. Ne lutendigwa lijugu ilo, aliavene ntete vapagwa kushituvo shakulikala lede shako maningani kushure. Bada ya kuimidia kwa lipasha lelo, aliave kulia kwa lakela kuhishirikari, madovala vankujugwa ukapagwa mwaku, vavadi kivatandili vimadengo vishipatu mumakadi mavatukutidile. Anditumanyia, nemba shuni wako maningani, haida wakati yao walingangamia ngana mishulushu vedinguvo. Nangu Juan Ernesto Nkapoka ndi kukanja ngida shipindiashi. Juan Armando Nkova andi aloka na ulilonda kwa maningani. Nanje Tumakungeli Junior andi kamulila mitambo.
1: Makulumukililo laida lelodia mulijimbo ilia Cabo Delgado.

Pashampo nebodi wetu bada ya Ulanda umwe yondo sister kwa tika panapanelo. Diamante Afrikana Ulanda umwe jilit. Tukangala dianganelo wiku walilangali ya kuwa Afrika. Wakati padioko higulila chumadengo shadiabali mkati muligazeti liliamba journal tamanya. Ambe apatukumanya kuvasa 11 na dakika 59.

0: Diamante Africana ambayo dileka tumedidia hapa kama na kumakuluma mpaka kumaputu wakati ya utukumanya kwa vasa kumena mbili kamili vavangu wakinabundia kumaputu karibu na shimatengo shadi ya bali nkati muli gazeti liliamba journal damanya karibu
1: Journal da Manhã.

0: di gazeti lya Kab Delgado.
1: Ishirikali ya distritu ya kumakomia mulijimbo lya Kab Delgado inkwida ikola madengo na shirika lya umeme mwashilambushetu na ishaba ya kulota kuka na vika moto wa shipaki kuibalasha ya kukitirajo na kushae. Presidenti wa Shilambo shako Mosambiki Daniele Francisco Chapo ankwida walambalela dimongo dida ditandeka na matalopa vabungano wa forsa lokal pa kukumila nanga shimadengo na matalopa wa Shilambo shako Mosambiki kulumbata ingondo ida itandeka ya vashanundu mulijimbo lya Kab Delgado. Uvanu 28 wandipela linye ikulia wiko wa Jumamosi mulipondo limo levashida vaimba mali apai kushilambu sha kwangola. Pokela mashala mbodi, adi na dinji ni diabali datupanga niengenelwa kune kumapalapanda radi Musambiki mwinangodi ya Shumakonde. Ili gazeti, kukandangigona nangu Juan Ernesto Nkapoka, na pamitambo nelo angolo.

West Africa novyora na minutu 30 sikilizaji basi ofe ndio wakati wa tsa kujisa mpango wa kadragadi na maendeleo Dezora tu hapa nafasi wanzeto lugha ya kizungu Dezora na minutu 30 tukujisa mpango wa kurima mpaka wakati wa onzora Nzora tu hapa nafasi wanzeto lugha ya kizungu Nzora na minutu 10 ya bari za kadragadi Nzora na minutu 30 tukujisa nyimbo ngema shouti za walanda mpaka wakati wa onzora mta 55 onzora 55 minutu wakati wa tisa kuja kutana anga kaza lugha ya kimani Humi nikutiwa João Antônio Hevo na tona mwenzango ndi arpa fundi Sikirizaji karibu basi ripe nafasi ripati Sikirizaji mipangu wa luga kimani kunu kushitudia Ramusambike mstara provinsia ya Cap Delgado Jumatatu Ngima Tanafuto kati wa novora samra minutu Nani Novora yoi tu minutu

0: Baada ya kurudika haba wakati upa sikirizaji ya satimpe nafasi e presidenti wa munisipi wa musimbo wa Dapraya ipate tisikire mendeleo hia pavila sedi ya musimbo wa Dapraya.
1: Karibuni wakati upa basi presidenti kunukuradi Msambiki.
2: Asante.
1: Ngaba tisakula tijue mendeleo suku za mwisho pavila ya musimbo wa Dapraya.
2: Ome ni shukuri ya kwanza na ngushukuru kuja hapa pa Radio Msambiki, oportunidadi ya kusowela, wananchi wengi wakinisikia, sio wananchi wa Msimbo basi, wananchi na mbipi ya Dorovoma mpaka Maputu, konde vya nisaka kusowela, ome nisaka wanisikirizi, eji wa onse kimwani anisikirizi, na seji wa onse kimwani akuja kudairi, alikusikia, pate ambiri wengi zungu, chanisaka kusowela, ome konta mandele wa Msimbo da Praia. Ofu Msimbo da Praia tshukuru tu hapo. Ofu Msimbo da Praia tingari na maisha. Na kaya yetu ya Msimbo da Praia ya nao maisha. Maisha yetu pia adependeri yetu ofu tuwenyewe. Konta wanu wengi wakopa Msimbo da Praia. Konta mwa yambiwa. Eyu yambiwa yu kankutisha pakuru Msimbo da Praia. Wanu Msimbo da Praia mida wakopa pakuru konta pia futi sama konta ya vita maisambi vita ipunguka Msimbo da Praia futa nkuishi kama vya wali kuishi wanu Pemba, kama vya wali kuishi wanu Makumia, kama vya wali kuishi wanu Montepeshi pia kaya Cabo Delgado. Sambu wanu wakisikia Cabo Delgado Msimbo da Praia pia wasusuka maendeleo wankwenenda mashofu tangusakura apoyo apoyo atiri kusakura tangusakura apoyo psikolojiku ya kwanza pliki wanu wangu susuka Msimbo da Praia wanu wadi ya wansi kujia kisusuka. Sama tangusakura apoi mesho pra empreendedorismo. Tana wanu wengi maempresario na kapasidade ya kutenda vino. Maja watenda pro kiwatura kuwa Msimbo ai wanu wankuti zarao. Wakwamba kada kinyo chatamba chitu watu kena chukwetu. Wakwamba nao Msimbo kwa vita. Sinao vikujia kurungura moto, mikukuta, kujia kuharibika. No ever that. Kaya pia tana wa problema. Na maendeleo wapo. Wapo wanemba wakujuzi kutenda kazi. Tangusakura ufu kwa vio wa Msimbo. Msimbo ufitu wapo Msimbo tankwenenda wanawaka wapo wakutenda kazi na formasao za nkwenenda na wanu wankupewa vinu para kwanza kutenda negosi noto noto warapazi majove sabufi tankwarebera kupa kupa wenye katika wanu wakurungwa wanu wakua wanao majuzi ya kujia kutavia kaetu Msimbo da Praia wajua tavi ufitu wapo Msimbo.
1: Kazi za munisipi za ngukuliwa sana sana.
2: Kazi za munisipi za ngukuliwa sana sana conforme capacidade dieto porque o que tu acua na nzuru com munisipi ayenenda sabe munisipi eto fetango sakura tipate maneira ya kuwa na nzuru com munisipi yenende kwanza governo na mpaka maparceiro wasitope conta espelho na benki mwane kiriro cha vila munisipio sabe maparceiro wakija wakitipa nzuru com tikitenda kazi zetu nofe atasiri atirikulindira wakwamba anga tako sikini mulu tajiri. Ofu tankwenenda sempre kupita tikisakura maisha ya kuwa tipate nzuruku tijengeka yetu. Barabara idanganyika tangu sakura kuanda barabara yetu. Manyumba mingina danganyika tangu sakura vini pia kwanto wa munisipi. Kulubia tutanza futu kujenga. Sambino umumuti kujia kuka kuina gorari para kazi za kutenduwa klubi. Tanzi tangu tenda vinu ababa, ababa. Ofe tangu kwenenda. Nove na mashaka mashi tangu kwenenda munisipi tangu tenda vinu vietu. Mikukuta tangu sakura para kuwa kamba wanu wawe nao kazi ya kwenenda wapate manera ya kutu. Kurawa kuka mabairu, kutenda vini vingine. Sawa sawa kamba energia, sawa sawa kamba maji, pia vio ufwe tangu enendesa.
1: Upandi kamba wa maji na luju, mwaje kwa kamba zwapu bairu nyingine, sazi na luju, ya makuwa kamba zwapu bairu nyingine, maji kamba alikulawa.
2: Vinu kanza kwamba Msimbo idanganyika, pia vinu kaupa moja. Sambo ufwe tangu tenda vinu more more. Patanzile kuingira maji ya kiwepo ni ya bejiavi. Maji maji anza kuelea kurawa kusambi wanu baru nyingini zanao maji. Baru nyingini azinamba kupata maji. Baru nyingini zanao maluju. Baru kamba za expansão zile azinamba kupata. Maju wanu wa EDM waladu waladu na konsedi municipal. para kujenga na para kutaya maluju. Zitaiwa posto nyipia, para kwanza kwa, para kuwa kamba manyumba pia, rua pia, zipate energia. Na wanu tena wapo maparcelu wale kuja olatu ya EDM na brevemente tukuja kuwa nao paneli solar isaka kusupportar pia vila ya Musimba da Praia tipo mwe mashaka ya kudependeri so ya EDM siyo kwamba mashaka porque paneli solar às vezes de repente zitupu kaluji baidi mas Musimba sempre zikuja kuwepo energia
1: iwapo mipango mojawepo kwa kamba ya muri kwa tafitila wanemba kwa avya kamba wanemba wapavila
2: iwapo mipango mingi yawe ni panili kusowela hapa simana no yanzile yanza formasao ya wanemba ya maendeleo wakwamba imprendidorismu wankutenda wanawaka ansinku omu wanemba wanemba in various species wengine makustureiru wengine wakutenda vinu vya kuvua nangara wawano wankupewa wengine wanawakawari wakuipika pia visema parte ya kutenda maendeleo kimoja kimoja kada upando futa nkutwala nepa yuapo projetu dizinyariwe tena ikwanza Jumatatu para maendeleo wa wanemba
1: walanda Musimba da Praia wapo wanemba pale kwa kamba wali kuimba nyimbo suku dai matikisela kwa mba iwo wankwasi wa nyuma kamba mtsipi njamani za muri kutenda pa kusaka kwa kamba mwaja kwa saidia wanemba kamba iwo pa wali kulalamika suku dai kwa kamba tankwasi wa nyuma kwasa walanda na novyo upande kamba wa misezo upande wa mpira njamani za muri kutenda kunse municipal pa kusaka kwa kamba mwaja kulamusa mipango ya misezo ya mpira na novyo kwa kamba kwa saidia wanemba kamba wali kuimba nyimbo pa kusaka kwa kamba ne novyo wejionikane intipia
2: Kwantu wanemba wale kuimba ainda bem panili pa radio pa omeni saka wanisikile porque às vezes watu wasaka kupata kaupa pamoja na kupata kaupa moja haiwezekana eo wanemba wanazo oportunidade so omeni nakutwala como mensaje wanemba wakupewa vinu na kisa nakupewa wakuka kuuzanya sambi java tidi ya kuendelea wauzanya na kisa wa kwanza kuimba wangusa kwa oportunidade oportunidade huu kipewa nzuru kunzuru kukwalibu sukunoyo sukunoyo nugu baki na njara oportunidade ukisikira oportunidade munu numpodu kukupa anzuli ya kuwa kamba kukupa nyavu na ngarawa pia na sambi epa ubaki no papa insi ezi kora ukupewa nyavu ukupewa ngarawa ukabali ukasakule insi pra kujia nazo sambi ukupewa kamba wakupa vinu kamba makonjilador makina epa sambi kamba ukatio tuasakulila wanemba wali makina kumi pra kusona kustura maji wasaka watu wali makina zipra uka kuzanya ofe atisaka atisaka wekarpa moja tiwaformala kumo kooperativa maji wanemba jezu katu mwingine kukura kazi kawapa moja wasaka wasaka kada moja kayake sambi oportunidade za parceiro zikira ulira como cooperativa parceiro aturira kuavia cooperativa aturira kumuavia munu aleka yake na verdade aleka yake ile akipewa por exemplo so kamba vinu vya masamba javi munu akipewa trator moja atende kayake trator na kisa ikuimira majikiwa cooperativa wakupewa trator mbili trator zili zikora kazi pra pia wanu ziwavye na oportunidade zizidi kuja samba wanemba wakwetu ziwakima cooperativismo mas cooperativismo kinu chema empresa ikiwa ndi wanemba wakunseza mpira oportunidade ziwapo sambi patikuwa na wakampionato mekijana sabuti atimarize konta mwezi wa setembro tuwa na matatizo wabaji ya vipa. Mas matatizo ya laulira mwede. Ofe Musimba kwetu ilumira. Psikolojikamente nkiso mpii yafwe. Tuwa ofi. Sabuti kisikira bunduki zikifuma suku ya kwanza. Suku ya pili bunduki. Pronto juanu wakuwa ja barajadu. Tisikira asasinato. Wasinjua wanu wawiri. Ja wanu pia watu wakuka vyao. Mashikai nyingine tangu sikira sasinatu. Tangu sikira bunduki no vizangu vuma. Masha wali kusama kaya zao. Sambi wafu wenyewe wifindu wajengi. Tikamba tikare. Titende na planu zetu. Wala ulira wanu maparseiru. Ja wanu wali wakuwa radi. Wakwanza kujenga. Tikanzo wafu kutuwa tikuambia maparseiru. Kule kuwa vita. Ja maparcelo wale awajia. Wanemba, wane kinuchia kuwa na kuraji wawe forte. Ladu wa ladu na maparcelo, ladu wa ladu na associativismo, cooperativismo, jia maendeleo wakudia kwenenda sana sana.
1: Kwa ujumla pa vila ya Msimbwa da Praia upande kwa kamba wa biashara za nkuka mwaja wapo kwa kamba matajiri wale kwa kamba kutenda kazi za biashara pa usako kwa kamba mwaja kuwepo maendeleo na kwa kamba kwa patisa kamba vibarua wanu wengine na kazi nyingine kamba za vuvi vinu kamba hivi pa pavila suku za mwisho baada ya kwa kamba kulamuli la vulumai mwekeja na kamba vya mwisi ile kueleza sambi kwa suku za mwisho vinu vipa kamba biashara na uvuvi vya kama
2: vini vya biashara kasuku za mwisho zangwenenda sana sana so kama vya ni soele musambi no mumu wofi ndi uzidiuri papakuo majua wapo wanu wengine wale nazo oportunidade ma empresario za kutenda kazi nyingi awana kondisonji ya ku acelerar kazi zao munu wapakira vinu vyake munkukuta sambi asaka oke akapakula Msimbwa pati wanu watu wauze vinu vile katikati ya njira pia vipo wanu wanemba wapokea umesema ni kwamba wanu wali formali ngrupu supra kuka kuimisa kamiyao wakisaka pra kwa kobrar wanu mizuruku ntamana ofu Msimbwa tangwe bela sempre banku ikitua kuwepo kini uchiti wa banku Msimbwa yetu sempre tukuja kusofreli konta ya fuga de informação. Empresário ikangulana na nzuruku wake asaka katende depósito ou funcionário wake no ikanguka kutenda depósito kankuja na mercadoria sempre kawapo mmoja laulira kumshetwani wakudali fuga de informação. Sambi laulira grupu ya kuka mbele kulindira kamiao kato ya isa kuja kuimisa jikuwa nyanganya wanu vino. Mwana kenucho, kenucha utungu pakuru futi. Ei ndi frakeza ili puparti ya maimprezario. Porque na kuwa kamba, tiwa nao banku kwetu kule. Vino visi kuu nekonda zuku nanga uisa uingira mubanku nomu. Ja apu awaza kwa fulano kasikura nzuru kukankuka nao nga nukeni kampokele. Mas ma empresário wa preparado, wa bem disposto para kutenda kazi. Musambi no mumu, semana passada, mwezi no uisiri, uisiri dia ijuzi. Anta siyo mwezi no uisiri ijuzi. Mwezi no watina wane wa abril. Timu elejere, presidente wa CTA. Ke elejere wa presidente wa CTA por quê? Conte a parte empresarial, conte a parte empreendedorismo ya wanemba. Ile pale komisao itendiwe para kukora kazi na wanu wa biashara. Ifika sete ya mpaka Msimbwa porque yangu sakura kuorganizare wanu wa biashara. Asi nkumu wavuvi tambei ngarawa mwezi no uisire ja miezi miwili nyuma kaja propio mwenye wa sua silencia governador Valide Tawabu kujia kuwa hapa wanu vinu vya kuka kuvue nyavu na ngarawa za motori pra wanu wapati kuka mwani wakijisa inswi. Tanazo dificuldade si, atuka baidi maji konta wakwamba anga ngala ya masikini ya yuka joshi. Ngala ya masikini ukimera katikati ya tajiri ndi yuka joshi. Sambo ufute ngala na mwana dificuldade no atiri kuka joshi. Mas katikati nopa inswi zangu patikanika. Ufuta nkulia inswi. Uku, sambi nopa patikua nao empresa, organizasao adini. Adini awatenda so barabara na kujenga nao. Neono vivinu vya empreendedorismo wapo nkati numu. Adini awatwara wanemba wakuka nao Parma. Kuka kuate ndesa formação pra preparação ya mai. Ukuziti wanga poedera uku za kutahira zile. Pra kutenda mai. Sambi tankulia mai ya Msimbwa. Watwara wanemba pra kutenda preparação ya uku. Sambi uku zile pra kuzanya Msimbwa. Ufi midati kuzanga insi. Pemba, uku pemba kuno. Tukuka nazo Msimbwa. Sambi tankuza uku Msimbwa. Na wale wangu zungunusa. Na wangu prepariwa tena wengine. Pra mai yale. Kutenda preparação ya kuavya uku. Zisirawe uku. Kuno pemba kuno Parma. Pra kuka kuza, kukulisa Msimbwa. Na mwari. Preparação ya na mwari. Konta ya fabrika ya insui. Ya processamento ya vinu vya insui. Vya marisco ili Msimbwa. Nkatimo vikuji ya kulao lila vinu. Pra kutenda processamento. Ya vyakulia vya uku. Na mabata novyo tambe. Pia wanemba wa prepariwa pra kutenda. Na vinu vya nkukuu na Msimbwa kule wanu wankutenda.
1: Mpango wa banku. Wimili ya maji.
2: Mpango wa banco foi tranquilo de a resposta, porque ofete só a cá que o governo central, coibe a banco, na governo central, e te prometer, eu uma caupa, ao dia com isso, ofete a tua na banco. Porque banco, onde que no que culpa, o enio Mocimba. Já o hospital está não, vindo vinguinho ter na via atividades econômicas, ofete a nave. Sabe, importante que no que culpa, tem o Sakura Mocimba, banco, e coibe o banco, está falando de pias e cuide a cuponcuca.
1: Banku kwa kamba jengiwa ema mpaka sambi banku za mida nanzi kwa kamba ziwandali wa ema zinamba.
2: Banku iwapo tayari. Mm-hmm. Banku zidanguka pia BCI, ABSA, Millennium Beam. Mas ABSA wawa watanzi kujenga, isitawi, ate nyumba ya kuishi gerenti. So, tankulindi la kuja iyo kuhasa nzuri kuna kuja kuhasa wanu pra kuanza kukora kazi, ofe kutenda deposito na levantamento konta tuwa mashaka. Na kada nkutano patuka ponsi, populasao wangwebea banku. Konta mashaka kwenenda na nzuruku, ukuka mueda kutuala 2,000 metekaji konta ukidili kutenda transferensi ya mutelefone. Na ikuwa difisili. Vili imba konta mutelefone si wanu wengi wejiwa. Anta ofetijiwa, tukuanga nao komplikasao. Sambi kuwa kumbako wanao kukuta. Uwaribuko mbu Steven. Ya 4,000 ukio kalevanta 2,000 ajipocha tiri kutenda waribuko pasaji uke ukatuare nzuruku wengine wakua kutuwa so 2,000 pra wikana wakukai majipo kwaribu nzuruku wako 600 mitikaji vinyo tambe muito complicado vinyo vya difícil sawa sawa registro em algum momento isama conta wa kopa vita na kusama kuru ya wasamiru kuwa kamba tankuka vitu tankutira wakitiza wakopa kuharibika dokumento porque pairungule registro wengine futipongulue musimbwa iwa preciso atualização tena nemo sistema já atikuwa nao iwa preciso novo registro ya tindeko ya registro ya nascimento. Sambi tanao já waludi wanu wa registro. Wawapo Mocimbwa da praia. Titenda registro criminal. Vinu pia tangu tenda Mocimbwa. Epa chitidikiri pakuru banku. Ndiatiri kusakura.
1: Nganoni ya urina ya kuambila matajiri wakati upa wengine saa waebu kwa kamba kuludila Mocimbwa. Anta na wachuluzi wengine na wanainti wengine.
2: Umisha niru kulebera pakuru pra wanainti wa Mocimbwa. Na wanu pakuru ma empresario. Konta ofetirumira na mviswa vietu atinamba kuwa sana. Kitutu jave pofeti susuka. Tikisikira ya ambiu atitaya logo en consideração. Na mkwebele wawena paciencia pakuru. Wawena courage, determinação, resiliência. Echo sijua kutambua kimwani. Maji resiliência nambe ubishi wako pasibidi nambe kutoa kope siwa na kuwa uwe na nguvu za kutenda kazi wasisokera konta wakisokera Mocimbwa kuja kudanganyika na Mocimbwa pra kuwa kamba mpaka sambi ya nkuinshi omeni wapara benizari pia maimprezario wari Mocimbwa makorajoso wari sempre mesmo kameão ikirungula mas wapinga vyakuria kukanavyo Mocimbwa kuzanya ofe Mocimbwa atina falta ya vinyo vyakuria kinani na mashaka tabu baraka ya miti mas wankuzanya vyakuria mafuta maziwa pia chatiri nacho sidadi kuno Mocimbwa chiwapo chatitore kuwa nacho Mocimbwa kinuchakua kamba siyo produtos básico za kusaki kana sambi kasambi nomu na wavuvi novio wanao coragem wasidi kuwa na força vinu viema viankudia na vinu viakunyata vikudia kuisa achipo sachi na mwisho wawe na força wazidi kuamini na Mwenyezi Mungu na kada patika aponse tikifio madua ya kuromba kaitu iwe sana na kazi wasishindwe kutenda vinu Mocimbwa ofe tankuate jimera wanu maimprezari Mocimbwa da praia.
1: Asante.
2: Obrigado.
0: Helena Bandeira, presidente do município Mocimbwa da Praia, akieleza maendeleo ya pavila na novyo mipango mmojawapo ili kutendewa pavila sedi ya Mocimbwa da Praia. Visitoshi mwa wakabrigado na maendeleo atendele na Helena Bandeira kamba Mocimbwa da Praia na mwaka wapata banku. Hendi hali ya Mocimbwa suku za mwisho. Na javi sikizaji ofe, tifika futi mwishu wa mpango wetu wa Cabo Delgado na Mendeleo wa timangili nao pavila sedi ya Musimbwa da Praia. Umi ndi João Antonio, Pankaraj Benedito mwezangu ndi Aripafunde.
3: Cabo Delgado na Mendeleo.
4: Oh,

0: Taiga Limpu na Professor Lai. Onzora sambe na minutu 11. Sikiriza kawima, sikiriza jabari za kabragat.
1: Habari za Cabo Delgado. Salamu wasikilizaji wa Paraja Mosambiki ya msari ya provincia ya Cabo Delgado. Wakati wa kusikiliza habari za provincia muinti na inti za panja za rero, Jumatatu tarehe 25 ya mwezi wa 5 mwaka wa 2026 zilikufimwa no.

de kwanza kufyoma habari za provinsia. Ufalme wa distritu ya makumi ya provinsia ya Cabo Delgado wankutenda njama ipate kuludira kuwaka Lujo, mposha administrativu ya Kitaraju, Mukojo na Shai. Ezi za mwisho zaribiwe na Wanyamangalo. Kamba vya mbire Elio Fernando, mlongozo wa kazi, zitafiti kujenga. Iwankutendo wa kazi pamoja na elektrisidadi ya Musambiki ipate waidi kuwepo Lujo mposto administrativu ziripo ofi kwa sababu ya kuto kuwepo mekazi ya usalama. Cabo Delgado kundi ra makristan wa Musambiki warikubalisa kuendelea wakikola kazi ipate wengeze uwezo kwa kuwasaidia wanainti makaya za provinsia ya Julu muinti. Kereza bari nilongozi wa kundi ra makristan provinsia Emerson Ubisi kasima kamba na mwaka kundi ra makristan wa Musambiki wasakula wawepo mabanja ya kila aina ipate waidi kusaidia na novyo kupendelea haki.

0: E ali cho le lia ma yo vren rad Mosambique msura cho Cap Delgado studio cho fapimba miteko cho nulu mene makwampanta wo pachira wo nukuna nulelo moko shira matanu mero ne tanu mwaka elfu pili na miaka 26 nkai mpaka ukati wo kwatara zo cho chilo ne minuto miloko metano pankaraj bentito Lorenzo Duarte liasu a microfone e apare cho provincia ukati ula. I hali chowile lia, I hapari chon provincia, chino somia nimi Duarte Liasi. Uwariari omayotawa ikoto na nlelo, anawona chitu chipankacholaya anamankilela, ukuma nene mwaka u elfu pili, lule meka 17 I provincia yu Cap Delgado. Uyala mananala, amuchi akinaku na nlelo, ari masentru akupare hiyaya wanukalaru wachivila uhokolela uwani. Francisco Cipriano, mayota wa ikoto idistritu yomakumia, ilelo nonkoma isentru yonkwape, hodonka waradu Msambiki wira, ahavo mahuku makwamwe anunchivilaya uwani, wanukalaru miatumwane uhokolela uwaldea ya kalaya. Lahanya wokoto yanamankilela, amuchi ahohia naja, kamana ukila ntu atawela mapuro nonawe ukala o kikijeria. Ana mawani onlaponu ihuni elapo chikina cho Afrika, anonko mastadi yopempa u Cap Delgado inre kawangweana ikontinente huila urungwa usikini ya uhachira kavale wuhaku urivo mulumwenkuni. Mayopane humaha yolumacha ihina wovrihia ni huku no Afrika ni ntapelia ilelu ala irachale ila itwila inera niya mwaha wahaolele huu uhikalana manana omatu mirelo miha kuchirivo mulumwenkuni. Omayopane humahale au hime chato uwira ilapochu wa Afrika, chihana, chiholi hachiraka, watengacha ana mawani, utengacha ni utukula mapuro ovra nteko, ala mananala poti ukavihira ukula usikini. I governo yo distritu yo Nangade I provincia yo Cap Delgado inovara miteko wachira uhelacha masi mawani cho wachira uhukula mwe otu atuacha masi anukunaya ana mawani. Ihapari chihimachie ilelo ni huku noke lianteko wa radi Msambike ni insatro o distritu ile wahimachalawe wira nenacho anera yuwananaka ni mayo kavihera chopa vila utipa ilusi imawani tanu cho distritu ile. Matias Constantino enre nenacho itafauti yomasi anokuna chinene anamawani o aldea yomandimba kalai yahana isonda pili nanso lahanya wanamankilela aho kanyulacha. Ihapari cho provincia cho malihira. Unholeli onlapo ni uhu no weha weha masintano omatikelio ompira chapu chapu ohimecha nchana idomingu umala mpanta uopachira umasintano ala yatikia nlapo ni uhu motene. Feitu tudumal olumacha estadi yopempa u Cap Delgado ukati wa maliawe impira avarana chie ikampu yolangwa upakiti ukuma ikampu mbonje opakiti ni jirona onkonani watemiawe mbonje opakiti ampira achese uhakfulela. Unholele ule enre ukati wakuhako hiawe ni Radio Msambiki wira ikuha yopachira yomasintano chapu chapu ipachenre mweri wopachira mwaka unantano ni ahumala uorera motene ihina umana na chindria ya utenkachia masintano ni yala laponi huu motene. Mayovra Radio Msambiki nyapari hapari chon provincia mashkamolo.
1: Nandele, igule diabali de mulijimbuli ya Cap Delgado. Manamilo wakutu kutangondo, mpaka nelo, vipali vitendi vishkalau, vikululika kulivaliva. Tango wakatundu wangingondo, ya magaidi mwaka 2017, mkati mulijimbuli ya Cap Delgado. Vitendu vyo vishkalau, vinkutadia vandu vanji, meni kujila kumakaja, kwa vashinama kukamushu wanama mvituvo. Francisco Cipriano, ni nkutu kutangondo, waibome kumakomia, maduvano kunama kwa nkwabe atedoni ankujopa na wala watata wake vujidile kumakomia kwa aldeya ya vashinama. Ingondi itandeka na magaidi, indivapu kanianga vanalikola kula munu antukutila kwa gwene ushalama. Wa Mosambiki na wa kwa loka, muvilambia panda, mkati mulilanga lia ku Afrika. Vanama papemba mulijimbuli ya Cabo Delgado vatedoni, aina vaila shinu mpaka nelo ku Afrika, kupagu masikini wa kudeba tuwe na omali oe. Pavatangu ele mwa wa shikukulu, ikumbukumbu ya lilanga lia ku Afrika. Vandiyalo utashala, utawala wa kunyata, wavanangolo wavilambia ku Afrika, menutendedi demokrasia, kupagu ngondo ya shivana vene. Venitati vovo, vandishilidia, vilambia ku Afrika, vipundishe, kuvupa madengo, vanemba, kwa mbidia, vatendu duma wa mali letu. Shirika ya iboma ya ku Nangadi, kushanya lijimbuli ya Cabo Delgado, inkola madengo, akujava medi, makaja venitete, kulota kwa ngola inganu ida iliuta miaka ya panyuma. Nchadolo wa iboma ya ku Nangadi, Matias Constantino, anditumanyia, mulukala kwa wana radhi Msambiki kushidoni, pamu na vambodi vankola madengu bavola miuto vya medi makaja mwanu. Constantino atedoni kwa wakwa medi kunkulinode kwa lideye kumandimba. Kwa vimbili miutu mivili kanji, miutu vya wentamanga pavinjidili magaidi. Mishajo. Mpangaji wa mashindano ampila, chapu chapu, andimanya wiku wa Jumapili panjine papemba, kumalika imandi tandi, mpilo shido jelangika uti mshalamushetu. Feitu tudumal, antangola, mulijimbuli ya Cabo Delgado pamalidile mpila ushido jaleka kushuwanjisha kupakitikete padikuweni ditimu dia mbonje wakupakite na mujirona ya kubari kungonani paitemile magoli ncheshe kwa bila venikaja. Fetu tudumal atedoni imandi tandi ya mpila mashindano chapu chapu abatundu wenge mwedu tandi na mwaka andi ukalanda mpilo jalangike uti majimbo amushilamushetu. Au ni mwisho debali da mulijimbuli ya Cabo Delgado nelo. Kushameka na nangu João Armando Nkova.
2: Esse debate da província zirgo fioma nome João Antônio. O ano atuile vita makamuao mungalimu kitendiwa uchaputu na wachanundu huwali kutimba provinsi ya Cabo Delgado tangu mwaka wa 2017 kasababu ya tafautio ya nkutenza wa jamaa wengine mpaka lilu wasuludi makamao na wankubaki masentru mwatulile ingawa huanao amu ya kuludi makamao. Francisco Cipriano atuili vita distritu ya Magomia Sambika distritu ya Ankwabe kiri za muradi Musambiki kamba iye kanao amu ya kuludi kwao na kuka kwa wona awazake. Ala kasababu ya vita wajamaa wengi watua kutuilila mala salama na kila munu katuilila kasakili mwenyewe. Wananchi wa Mosambiki na wa inti za Afrika wali kuishi pasidadi ya Pemba provinsi ya Cabo Delgado wakikisha kamba aina maana inti za Afrika kuendelea kuwa maskini pakulu wakati tanao mali mengi ombikane. Wakati pa wakisoela wa kukumbuka suku ikumbuka umoja wa Afrika Jumatatwei iwo wa washutumu walongozi wengine wa inti za Afrika kamba awali kulongoza sana na weleza kamba mipango ya demokrasia aili kupangiwa sana inti nyingine na weleza novyo kamba inti za Afrika ibidi wa wafunde kazi wananchi wao na walunde nafasi za akazi. Ufalume wa distritu ya Nangadi provinsia ya Cabo Delgado wankukola kazi ya kusimba milimbo ya maji makaa mengine ipate wapungule tabu za wali kupata wa 19. Abarezi zilezi wa Jumatatwei muradi Musambiki na mshaduri wa distritu na kamba katupa wankukola kazi pamoja na wanu wali kusaidia kazi za ufalume ipate wasimbe milimbo kaya ntano za distritu ili. Matias Constantino kamba sambi kaili tafauti pakulu ndi kaya ya mandimba na mida ikwepu milimbu miwili ala idanguliwa na wachanundu. Nlongozi wa muinti hali kulongoza mashindano ampila eti wa chapu chapu Jumapilei Pemba katangaza mwisho wa nafasi ya kwanza wa mashindanoi atendiwe muinti pia. Feitu Tudumal keleza abarezi provinsi ya Cabo Delgado kumwisho wa mpila aseziwe mukampu ya Pakitekete kati ya kipa ya Mbonje ya Pakite na Girona ya Ingonani na Girona ndi itemili mabula mane kazero. Mlongozi wa mpila wakati Pakisela Muradi Musambiki kamba mnafasi ya kwanza ya mashindano chapu chapu. Mashindano anziwe mwezi wa kwanza na mwaka uamaliza sana sana. Eo ndi mwisho wa bari za provinsia za TGC wakati upa.
3: Na hii ni taarifa ya habari, msomaji ni Christina Martini. Habari kamili. Baadhi ya wananchi waliokimbia maeneo yao kutokana na vitendo vya kigaidi bado wana wasiwasi tokea vitendo hivyo kufanyika mwaka 2017 jimboni Cabo Delgado. Swala hilo limekuwa likisababisha familia hizo kuendelea kusalia katika vituo vya misaada licha ya kuwa na hamu ya kurejea katika maeneo yao ya asili. Francisco Cipriano alikimbia kutoka wilaya ya Makomia na kwa sasa anaishi katika wilaya ya Nkwabe. Akizungumza na Radio Mozambique amethibitisha kuwa ana hamu ya kurejea nyumbani lakini hana uwezo wa kwenda kusalimia wazazi wake walorejea katika kijiji chao cha asili. Baada ya vurugu hizo, familia nyingi zimekimbia katika maeneo yao na kukimbilia katika maeneo yenye usalama. Raia wa hapa nchini na wageni wanaoishi hapa Pemba jimboni Cabo Delgado wamethibitisha kuwa hakuna sababu maalumu ya Afrika kuendelea kuwa masikini licha ya kuwa na mali asili nyingi. Wakizungumza leo katika kuadhimisha siku ya bara la Afrika, wamesema kuwa kinachosababisha bara hili kuendelea kuwa masikini ni utawala duni. Aidha amesema ni utawala duni kwa baadhi ya viongozi wa Afrika. Pia kutokuwepo kwa demokrasia kumesababisha vurugu katika mataifa mbalimbali. Aidha nchi za Afrika zimetakiwa kutoa mafunzo na kuweka mazingira mazuri ya kazi ili kubadilisha bara hili la Afrika. Serikali ya wilaya ya Nangadi iliyopo jimboni Cabo Delgado inafanya juhudi ili kuboresha huduma za maji katika jamii ili kupunguza changamoto hiyo kwa wananchi. Habari hiyo imetolewa kwa Radio Mozambiki na mkuu wa wilaya hiyo, na kwa sasa wanafanya juhudi wakishirikiana na wananchi ili kuchimba visima vya maji katika jamii tano zinazoishi katika wilaya hiyo. Matias Constantino amesema kwa sasa changamoto kubwa ya maji ipo katika kijiji cha Nandimba. Ipo katika kijiji cha Mandimba na kuna visima viwili vya maji vilivyoharibiwa na magaidi. Hatimaye ni habari za michezo. Mratibu wa mchezo wa mpira wa miguu unaoitwa Shapu Shapu kitaifa amethibitisha hapa Pemba kuwa mchezo huo wa awamu ya kwanza umeisha na ulikuwa unafanyika nchi nzima. Feitu Tudumal akizungumza hapa jimboni Cabo Delgado baada ya kuisha mchezo huo uliofanyika katika kiwanja cha Pakitekete na ulikuwa mchezo kati ya timu ya Mbonje na Girona toka kitongoji cha Ingonani na matokeo yalikuwa ni magoli 4-0. Kiongozi huyo akizungumza na Radio Mozambique amethibitisha kuwa mchezo huo wa chapu chapu ulianza mwezi Januari mwaka 2026 na umeisha vizuri na umefanyika nchi nzima. Na huo ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mozambique.

chamo oyo hukula asipatanyaka oyo ni hani ya hukula na chuwala wira lulu mo hukula na wiwanya nchu etampu en romo liaya hukula na wiwanya nchu va asipatanyaka ntwe ni mwitu cho omwantika uu sanene ni mati kekechani haya ni tenkache ekaternu ni lapisi masi ni pachereke omwantika nchulu haya otene ni mtata noni vusereke nchulu ni mpelo mpachere omwantika uu mulu pale haya mpachere ke woko la mono para nchulu bano mpankeke elinya yokuruwela vati haya ntwe tia ehe bano orukunwa orwaka mono lopana wakani haya bano nuweleke orwa nchulu chomo oyo ni hania u mulu pale haya bano mumpankeke yoyo nkaternuni opachera ochulu nraka vati vakani ehe orukunwa orukunwela tochulu chomo oyo bongo mpanka u mulu pale vano ni mwantike u mwankani nipachereke eriyari elinya wohi munu wiha nopanka elinya yankani yorwa vati haya orukunuwa vakani orukunuwela tovano oranchulu okolela vati mwilawe chomo umwankani nopachera eriyari eriyari nkuruwela kavati orukunuwa orukunuwela rwaka mchulu okolela tovati mwilawe chomo basi patanyaka oyo u mwankani vano asipatanyaka nachuwela nchuri nawe u vano mwiwele sanene u haya otene u haya to u makupi parotene.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Ni matumaini yangu utakuwa ni mzima wa afya popote pale ulipo. Karibu sana katika matangazo haya ya lugha ya Kiswahili. Kwa leo ni siku ya Jumatatu ya tarehe 25 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, na tutakuwa pamoja mpaka pale tutakapotimia majira ya saa 12 na dakika 55. Pia usisahau kuwa leo inaadhimishwa siku ya bara la Afrika.
2: Niona na unkele iwe Taiwan.
3: Ukarani mujawi.

Mwaka 2002 ni tarehe ambayo ajali kubwa ya reli nchini Mozambiki iliweza kurekodiwa. Ajali hiyo ilitokea huko Tenga katika mkoa wa Maputo. Pia tunazungumzia kuundwa kwa Jumuiya ya Umoja wa Afrika OAU siku hii ya leo mnamo mwaka 1963.

Msiba wa kweli wa kibinadamu ulitokea mnamo 25 Mei mwaka 2002 huko Tenga, wilaya Mwamba, mkoa wa Maputo. Hakika mabehewa mawili ya abiria yaligongana na gari la mizigo katika kituo cha Tenga. Miili hiyo ilitawanyika na mingine ilibaki juu ya kifusi kilichovunjika na kisichotambulika.

Treni iliyochanganywa ya abiria na bidhaa kutoka reli ya Mozambiki CFM iliondoka Resiano Gracia kuelekea Maputo, kilomita 5 kutoka kituo cha Tenga katika kituo cha utawala cha Pesene. Dereva aliamua kutenganisha na kupandisha gari za saruji kituo. Mabehewa manne ya abiria yalibaki nyuma yakisubiri kuokotwa. Lakini kwa sababu walikuwa kwenye mteremko mkali, walianza kusonga na kwa kasi kubwa waligongana na mabehewa. Ili kukabiliana na janga hilo, mshikamano ulikuja kutoka pande zote. Mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, mawaziri, manaibu waziri na mamia ya watu walijitolea, walikwenda sehemu hiyo. Majeruhi wengi walihamishwa kwenda katika hospitali kadhaa katika mji mkuu wa nchi wakati mili hiyo ilikuwa ikiondolewa. Hii ilikuwa ajali mbaya zaidi ya reli iliyorekodiwa katika historia ya reli ya Mozambiki, ambayo ilichukua maisha ya watu 200. Nyingine ilitokea mnamo mwaka 1990 na kusababisha vifo 106.

Jumuiya ya Umoja wa Afrika OAU iliundwa mnamo 25 Mei mwaka 1963 huko Addis Ababa nchini Ethiopia kwa mpango wa mfalme wa Ethiopia Haile Selassie. Katiba yake ilisainiwa na wawakilishi wa serikali 32 kutoka nchi huru za Afrika. OAU ilibadilishwa na Jumuiya ya Afrika mnamo Julai 9 mwaka 2002. Malengo ambayo yaliongoza katiba ya OAU yalikuwa miongoni mwa mengine kukuza umoja wa mshikamano kati ya mataifa ya Afrika, kutokomeza aina zote za ukoloni bara

na jamii ya kimataifa, lakini pia ikitoa msaada wa moja kwa moja kwa harakati za ukombozi kupitia kamati yake ya uratibu wa ukombozi wa Afrika.

Sehemu nyingine ambayo OAU imefaulu ilikuwa katika vita dhidi ya ubaguzi wa rangi katika ngazi ya Umoja wa Mataifa, ambayo vikwazo vimetangazwa dhidi ya serikali za Afrika Kusini na Rhodesia. OAU iliweza kupata tawala hizo kulaaniwa kimataifa. Katika miaka 10 ya kwanza ya uwepo wake, OAU ilikabiliwa na msururu wa mizozo juu ya mipaka ya Afrika Kaskazini, Mashariki na Kati, lakini kutokana na juhudi zake mizozo hii ilitatuliwa kwa roho ya kweli ya umoja bila kuingiliwa kwa nje. Katika kukuza utamaduni wa Kiafrika, OAU iliandaliwa mnamo Agosti mwaka 1969 huko Algiers. Tamasha la kwanza la utamaduni la Pan Africa, na mnamo Oktoba mwaka 1970 huko Mogadishu, Somalia, warsha ya kwanza ya ngano za Kiafrika, dance na muziki. Katika nyanja za maendeleo ya kiuchumi na kijamii, uchukuzi na mawasiliano ya simu, OAU ilihimiza upatanisho wa sera za wanachama wake kwa heshima na UNCTAD, IBRD, IMF, UNIDO na ILO. Kama matokeo, madai yao ya aina nzuri ya biashara na ushiriki kikamilifu katika mfumo mpya wa fedha wa kimataifa umepata uzito zaidi, ingawa bado hawajafikiwa. Kupitia OAU, nchi za Kiafrika zimetangaza uhuru wao wa kudumu juu ya maliasili zao, kwa sababu inasababisha mabadiliko ya sheria ya kimataifa juu ya rasilimali za rafu ya bara na maji ya eneo.

0: Katika tarehe katika historia ileo, tumekukumbusha matukio mawili ya kihistoria. Kwanza, ajali ya reli ya huko Tenga, ambayo ilitokea mnamo mwaka 2002, ambayo iliua watu 200. Aidha, tumekukumbusha vilevile kuundwa kwa jumuiya ya Umoja wa Afrika mnamo mwaka 1963. Nakala hii imeandikwa na Dalia Mikidadi, sauti ikaandaliwa na Samueli Antonio na kuwasilishwa na mimi Rajabu Sedladi. Shukrani kwenu nyote ambao mulikuwa mukitusikiliza. Hadi siku nyingine, hasanteni na kwaherini.
1: Ouviram o programa Uma Data na História.

Muda wetu unasema ni saa 11 dakika 23. Asante sana kwa kuendelea kusikiliza Radio Mozambiki, ambapo matangazo haya yanarushwa moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa mjini Pemba, na hivi punde tu utapata fursa ya kusikiliza kipindi cha kilimo.

0: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.
1: Uhali gani mpenzi msikizaji, na kusalimu popote pale ulipo na pasipo na shaka ni mzima wa afya. Ni siku nyingine kabambe tunapokutana katika kipindi chako cha kilimo ambacho kinatupa taarifa mbalimbali kutoka kwa wakulima wa maeneo kadha wa kadha wa jimbo letu la Cabo Delgado. Na leo kipindi chetu kimetua katika wilaya ya Shure, wilaya yenye idadi kubwa ya watu katika jimbo hili. Hii leo tutaangazia juu ya mafanikio chanya ya uzalishaji wa mahindi katika eneo hilo la mkoa. Naitwa Rajabu Sedladi, maujiano ya Christina Martin, fundi mitambo Makungele Junior. Tunakualika ujumuike nasi hadi mwisho wa kipindi chetu, huku nikikutakia usikivu mwema. Msikizaji wa Radio Mozambiki, kama nilivyoeleza hapo awali kwamba kipindi chetu leo kimetua katika wilaya ya Shure, na tutaangazia juu ya mafanikio chanya ya uzalishaji wa mahindi. Radio Mozambiki ilipotembelea katika wilaya hiyo siku za hivi karibuni, ilipata fursa ya kuzungumza na baadhi ya wakulima wa eneo hilo, na walisema kuwa mwaka huu, pamoja na changamoto mbalimbali walizokumbana nao, wana matumaini ya kufanikisha kupata angalau mahindi ya chakula. Na hapa wakulima wetu walizungumza kinaga ubaga na Redio Mozambiki kama ifuatavyo.
2: Mimi naitwa Agustinho Constance Paul.
3: Na tunataka kufahamu hapa umefika lini na ni shughuli gani kubwa ambayo unaifanya?
2: Hapa nimefika 2021. Shughuli kubwa ni kulima.
3: Na tunataka kufahamu ulifika hapa ukitokea wapi? Mwanzo ulikuwa unaishi wapi?
2: Mimi niko naishi wilaya ya Makomia, tarafa ya Shai, kijiji cha Novu Kabu.
3: Na ilikuwaje kuwaje mpaka ukafika hapa?
2: Okay, nimefika hapa hatua ya vita. Mwaka 20 ndio nilipokimbia mimi kule, nikapita mpaka na Mialu na Mpula. 21 nikarudi kule, nikaja kia hapa. Mpaka hivi sasa niko hapa.
3: Na uliofika eneo hili, laba kazi gani ambayo kubwa uliamua kufanya?
2: Nilipofika eneo hili, kazi kubwa ni kulima tu. Baada ya kutuacha serikali kutupa msaada, basi tukaamua kuombaomba, tuomba wenyeji mashamba iwa nalima.
3: Na tunataka kufahamu kwanza, iko kipindi cha mwaka 2020 umekuwa ukivuna mazao mbalimbali, na mazao hayo umekuwa ukiyauza?
2: Hapana, nilikuwa navuna, lakini upande wa kuuza alikuwa madogo sana. Mpaka hivi sasa sina shamba kubwa la kutaka kutoka mazao makubwa kuuza, ila kula na mshukuru Mungu.
3: Kwa mwaka huu 2026 umelima nini? Shamba lako liko wapi na mpaka sasa umevuna nini?
2: Mwaka 2026 hii nimelima, shamba langu liko njia ya kwenda Shuri huko wilayani. Ndani ya shamba iko mahindi, panda kunde, lakini hizi kunde bado hizi zimeota. Ila mahindi yapo lakini bado sijatoa.
3: Licha ya kupanda mahindi na kunde, labda ni mazao gani ambayo mnayalima hapa?
2: Hapa mazao makubwa ni mbaazi, ufuta. Yani mazao makubwa ambayo yanakuja na pesa kipindi hicho.
3: Mashamba yenu kwa sasa yako wapi?
2: Mashamba yako njia mbali mbali. Kama mimi, shamba langu liko, kama liposema mwanzo, liko njia ya kwenda vila huko. Pale kwenye daraja inaitwa Titimali. Upande wa, ukitoka huku, upande wa kushoto. Basi pale nilipoomba mimi nalima pale.
3: Haya mashamba umekuwa mkipewa na wenyeji au ni mmepangiwa na serikali kwamba mnaweza mkalima hapa?
2: Hapana. Hayo mashamba tulikuwa tunaomba wenyeji atukupewa na serikali.
3: Vipi mwaka huu unaona wananchi wa eneo hili watavuna, mvua zinaendelea kunyesha?
2: Mwaka huu watu watavuna ila kidogo, mvua kipindi hiki ni nyingi. Sasa yale mahindi yanaanguka anguka, basi mengine yanaota sababu mvua kubwa, lakini mahindi yapo kwenye mashambani humo.
3: Na wewe mwaka huu umelima heka ngapi?
2: Mimi nimelima nusu heka kwa kuwa niombaomba, sikuwa naye eneo kubwa, lakini nashukuru hapo nilipolima.
3: Ukiangalia hapo ulipolima, unaona mwaka huu unaweza ukavuna?
2: Mwaka huu naweza nikavuna, chakula mimi mwenyewe kipo.
3: Na wengine majirani zako ambao wamelima, unaona mwaka huu pia wanaweza wakavuna?
2: Wengine wapo wamepata tu zaidi ya mimi.
3: Na kama ungepewa shamba kubwa zaidi ambalo uko nalo sasa hivi, ungeweza kuendelea na kilimo?
2: Kama ningepata shamba kubwa, ningeendelea na kilimo tena, ningefurahi sana kwa sababu haya mashamba ya kuomba nalima, wakati mwingine wenyewe wanachukua. Lakini kupata shamba haswa la kumiliki mimi, ningepanda mazao mbalimbali mule ndani ya shamba.
3: Haya mazao ambayo mmekuwa mnalima katika eneo hili, ni mazao kwa ajili tu ya kula au mmekuwa mkiuza?
2: Tunakula sehemu, tunauza.
3: Na kwa upande wako wewe, unaona labda kilimo kina faida yoyote?
2: Kwa upande wangu mimi kilimo kina faida kubwa. Nasema hivyo kama huko nilikotoka na kukimbia vita, nilikuwa na mashamba makubwa makubwa, nilikuwa nanisaidia.
3: Na makomia ulikuwa unalima nini?
2: Kule makomia mimi nilikuwa nalima mahindi, mpunga. Kipindi cha kiangazi nilikuwa nalima tomate, nilikuwa nalima tumbaku. Mazao haya yote nilikuwa natumia kule nilikotoka.
3: Na mazao haya ambayo ulikuwa unalima yalikuwa yanakuletea faida katika maisha yako?
2: Sana, yalikuwa yananiletea maisha makubwa, tena hata kupata usafiri wa kukimbia kuja nchi sehemu hii ni ajili ya mazao hayo hayo.
3: Na baada ya kukimbia makomia kuja huku Shuhure, lile shamba lako nani analilima kwa sasa, nani analisimamia shamba lako?
2: Huko nilikotoka hakuna nilisimamia sababu watu hawajarudia kule kijijini kwangu.
3: Na unawaambia nini vijana ambao hawataki kujihusisha na kilimo?
2: Nawaambia vijana wajihusishe na kilimo. Kilimo ni kitu bora sana. Kilimo ni kitu bora sana, maisha yako yataenda vizuri, hata kuiba hataiba, kwa sababu kuiba kule muda mwingine ni njaa. Sasa ukiwa na chakula chako ndani, wewe unachukua na kula, unasahau mengi.
3: Wakati ninakuja huku nimeona sehemu nyingi watu wanauza miwa. Miwa inalimwa sana katika eneo hili?
2: Eneo hili miwa inalimwa sana. Wenyeji hao wana mashamba sana ya miwa. Ndiyo.
3: Kwa hiyo zao kubwa pia ni miwa eneo hili?
2: Eneo hili kipato chao kinachangia sana miwa.
3: Na hii miwa wanalima wapi?
2: Wanalima kwenye mabondi, kwenye mifereji, kuna sehemu imekaa vizuri, basi wanapanda panda mule mule.
3: Na kwa upande wako wewe, unaona kilimo kina faida yoyote?
2: Kilimo kina faida sana, sababu kilimo ni mama wa kwanza yule. Ukipata kula wewe hauna wasiwasi, unakula vizuri, unalala. Usiwi na hela, lakini chakula ndani kiwepo, wewe utaishi vizuri sana.
3: Kwa kuangalia tu mwaka huu, unaona utavuna chochote?
2: Mwaka huu kama nilivyosema mwanzo, kidogo nitapata chakula cha mahindi. Ulichopewa na Mungu ndio hicho hicho cha kwako.
3: Na tumeona katika siku hizi za mwisho mvua zimekuwa zikinyesha sana. Labda mvua hizi hazijaathiri mazao?
2: Sana, kama nilivyosema mahindi yanaota kwa kuwa tumepanda mwezi wa 11 mwaka jana. Tuseme hivyo. Sasa hizi mvua za mwisho mwisho hizi zinakuja na kuharibu sana mahindi. Mahindi mengine yako chini, pale chini na mvua kubwa hizi mahindi yanaota. Ndio hivyo tu.
3: Na kupitia Radio Mozambiki unawaambia nini wale ambao hawapendi kujihusisha na kilimo?
2: Radio Mozambiki nasema kwamba wale wenzangu wasiopenda penda kulima uingie kwenye kulima. Kulima ni kitu kizuri. Wewe ukilima unapata chakula, unapata chochote kile. Sababu ukivuna sana, semu unakiweka ndani, semu unauza, unapata kile ambacho unachochezea wenzio. Sasa kulima ni kitu muhimu sana. Ni kazi ya kwanza. Ile kazi inajiliwa na Mwenyezi Mungu. Pale wewe unamsubiri Mungu kukutoa roho. Lakini kama upo kwenye huai unalima tu sababu kuna mtu kusema wewe leo ukuja kazini umekuja sana pombe hapa toka hapana akufukuzi mtu pale unamsubiri Mungu kufukuza dunia hii. Lakini kulima ni kitu kizuri, unajamulisha wewe mwenyewe. Leo nipumzike hivyo tu.
3: Kujumbe gani wa mwisho unawaachia wakulima wa jimbo la Kabdelegado, wakulima wa wilaya ya Shuure, licha ya kuwepo changamoto ya mvua kuharibu baadhi ya mazao kama vile ulivyosema mahindi, unawaambia nini katika kuwatia moyo waendelee kujikita na kilimo?
2: Nawapa nguvu zaidi wasiache kufanya kazi ya kulima licha ya makomia Shuure. Nasema nchi yetu yote ya Mozambiki, yule ambaye anafanya kazi ya kulima alime, faida ataona ye mwenyewe. Akilima tu faida ataipata. Lakini tusikate tamaa kwamba nikilima sipati. Hapana, tuendelee tuna kazi. Muomba Mungu achoki, sisi tunamuomba Mungu tulime. Ya ujumbe wangu.
4: Rose Agustinio Ngunjeje.
3: Ni kazi gani kubwa ambayo unaifanya?
4: Mimi ninafanya kazi yani ya kulima.
3: Unalima nini?
4: Cha kwanza ninakuwa nalima mahindi. Kwa mwaka huu inabidi kama mvua inanyesha kama unaona ndo ninalima kunde na mpaka habari ya ufuta ninalima.
3: Na mwaka huu umelima heka ngapi na unatarajia kuvuna nini?
4: Nimelima zinakuwa zeka mbili, lakini kutokana yani nimechelewa habari za kupanda zile zile mahindi. Lakini ufuta upo, mahindi ninayo vile vile kidogo.
3: Na unaona mwaka huu utavuna?
4: Mwenyezi Mungu akajalia.
3: Na kazi ya kulima umeianza mwaka gani? Nani alikufundisha kulima?
4: Kulima akanifunza baba na mama na maana. Lakini kamili nimeanzia mwaka juzi mpaka mwaka huu. Ndo naanza mambo kulima.
3: Na tumesikia watu wengi wakilalamika eneo hili kwamba mvua zimeharibu mahindi, ni kweli?
4: Hakika tatizo mvua hiyo inanyesha sana yani.
3: Na shambani kwako?
4: Shambani kwangu kuna kuwa sehemu na kuwa yani nikipata, kuna kuwa sehemu sipati kwa ajili yani ya mvua. Na ufuta vile vile yani wana wadudu wale kwa chini pale. Wanatoka sana yani wadudu. Ufuta ule yani uendelee yani uendelee kuapukia kwa ajili yani ya wadudu chini huku wanakuwa wanavuruga vuruga.
3: Kwa hiyo shamba lako liko wapi?
4: Shamba yangu inakuwa karibuni na nani Ruvuma hii hapa ya karibu nani hii. Migaruma hii inakuwa karibuni na Migaruma.
3: Tu hapa Shuure laba wamekuwa wakilima nini?
4: Wengine sijui kada mtu yani anajua mwenyewe kitu gani anaweka kwenye shamba yake. Wengine yani wanajua wenyewe, wengine wanalima mambo pwili nini na nini. Au si wale wili mimi nategemea ndio kilimo kuna faida. Mwenyezi Mungu kajalia kwa mwaka huu kapata. Kama umekosa, unaona kama kilimo kuna faida. Ma kitu kwa faida inabidi mtu inabidi upate.
3: Na ujumbe wa mwisho unawaambia nini wakulima?
4: Wakulima inabidi tulime. Kama mwaka unakukosa ndio hivyo. Hiyo ndio matokeo kwa Mwenyezi Mungu. Mwaka kama Mungu ukajalia ukaweza ukapata mambo ya kilimo.
1: Agustinio Constancio Paulo na Agustinio Ngunjeje ni wakulima wa wilaya ya Shuure wakizungumza na Radio Mozambiki kuhusu mafanikio chanya katika uzalishaji wa mazao ya kilimo katika msimu huu wa kampeni inayotamatika. Wamesema kuwa mwaka huu pamoja na mvua kunyesha kwa wingi watapata angalau mahindi ya kukidhi haja na familia zao. Aidha, wakulima hao wamewataka raia ambao wanadhurura bila kujihusisha na kilimo wajiunge na kilimo ili kusudi tuinue uchumi wa taifa letu. Na kabla ya kukamilisha kipindi chetu, burudika na muziki ufuatao.

0: Msikizaji, kwa rekodi hii ya muziki kwa leo, tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Kipindi hiki kimeandaliwa na Mirajabu Said Bladi, maujano ya Christina Martin, fundi mitambo Mwakungeli Junior. Asante kwa kutusikiliza na kwaherini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

Muda wetu nasema ni saa 11 dakika 49. Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha kilimo ambacho kimeandaliwa na mtangazaji wetu Rajabu Saidi. Na utaendelea kusikiliza burudani ya muziki tofauti mpaka pale utakapotumia majira ya saa 12 kamili, ambapo muda huo utajiunga na idhaa ya taifa Maputo ili tuweze kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Mwenyekiti wa chama cha Frelimo Danieli Shapo amethibitisha kuwa mkutano wa nne wa umoja wa wapiganaji waliokomboa taifa umesaidia kuimarisha chama hicho. Mozambiki inaungana na nchi nyingine za bara la Afrika katika kusherehekea siku ya Afrika inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 25 Mei. Na katika habari za kimataifa, rais wa China Xi Jinping amekutana hii leo na waziri mkuu wa Pakistani Shehbaz Sharif mjini Beijing, wakati juhudi za kidiplomasia za kumaliza vita vya Irani zikiendelea bila mafanikio ya haraka. Nalo shirika la afya duniani limesema zaidi ya watu 90 wanashukiwa kuwa na maambukizi ya ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni matumaini yangu utakuwa ni mzima wa afya popote pale ulipo. Karibu sana katika jarida hili la habari leo, ukiwa na mimi Christina Martin nikishirikiana na Fabia Omar Kishi.

0: Habari kamili. Baadhi ya wananchi waliokimbia maeneo yao kutokana na vitendo vya kigaidi bado wana wasiwasi tokea vitendo hivyo kufanyika mwaka 2017 jimboni Cabo Delgado. Swala hilo limekuwa likisababisha familia hizo kuendelea kusalia katika vituo vya misaada licha ya kuwa na hamu ya kurejea katika maeneo yao ya asili. Francisco Cipriano alikimbia kutoka wilaya ya Makomia na kwa sasa anaishi katika wilaya ya Nkwabe. Akizungumza na Radio Mozambique, amethibitisha kuwa ana hamu ya kurejea nyumbani lakini hana uwezo wa kwenda kusalimia wazazi wake walorejea katika kijiji chao cha asili. Baada ya vurugu hizo, familia nyingi zimekimbia katika maeneo yao na kukimbilia katika maeneo yenye usalama. Raia wa hapa nchini na wageni wanaoishi hapa Pemba jimboni Cabo Delgado wamethibitisha kuwa hakuna sababu maalum ya Afrika kuendelea kuwa maskini licha ya kuwa na mali asili nyingi. Wakizungumza leo katika kuadhimisha siku ya bara la Afrika, wamesema kuwa kinachosababisha bara hili kuendelea kuwa maskini ni utawala duni. Aidha amesema ni utawala duni kwa baadhi ya viongozi wa Afrika. Pia kutokuwepo kwa demokrasia kumesababisha vurugu katika mataifa mbalimbali. Aidha nchi za Afrika zimetakiwa kutoa mafunzo na kuweka mazingira mazuri ya kazi ili kubadilisha bara hili la Afrika. Serikali ya wilaya ya Nangadi iliyopo jimboni Cabo Delgado inafanya juhudi ili kuboresha huduma za maji katika jamii ili kupunguza changamoto hiyo kwa wananchi. Habari hiyo imetolewa kwa Radio Mozambiki na mkuu wa wilaya hiyo, na kwa sasa wanafanya juhudi wakishirikiana na wananchi ili kuchimba visima vya maji katika jamii tano zinazoishi katika wilaya hiyo. Matias Constantino amesema kwa sasa changamoto kubwa ya maji ipo katika kijiji cha Mandimba, na kuna visima viwili vya maji vilivyoharibiwa na magaidi. Hatimaye ni habari za michezo. Mratibu wa mchezo wa mpira wa miguu unaoitwa Shapu Shapu kitaifa amethibitisha hapa Pemba kuwa mchezo huo wa awamu ya kwanza umeisha na ulikuwa unafanyika nchi nzima. Faitu Tudumal akizungumza hapa jimboni Cabo Delgado baada ya kuisha mchezo huo uliofanyika katika kiwanja cha Pakitekete, na ulikuwa mchezo kati ya timu ya Mbonje na Girona toka kitongoji cha Ingonani, na matokeo yalikuwa ni magoli 4-0. Kiongozi huyo akizungumza na Radio Mozambique amethibitisha kuwa mchezo huo wa Chapu Chapu ulianza mwezi Januari mwaka 2026 na umeisha vizuri na umefanyika nchi nzima. Mozambiki inaungana na nchi nyingine za bara la Afrika kusherehekea siku ya Afrika inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 25 Mei. Sherehe hizo hufanyika kuadhimisha siku ya kuundwa kwa muungano wa nchi za Afrika mwaka 1963 na baadaye umoja wa Afrika mwaka 2002. Pamoja na maendeleo ya demokrasia, amani na utulivu wa kisiasa, uchumi wa kijamii yaliyopatikana tokea kuanzishwa kwa umoja huo. Mwananchi mmoja akizungumza na Radio Mozambique kwa njia ya simu ya mkononi hapa mjini Pemba jimboni Cabo Delgado amethibitisha kuwa siku hii ni muhimu sana kwa Afrika.
1: Alberto Sabandano, siku kama hii ya Afrika ni siku ambayo muhimu sana kwa sisi wote wa Afrika. Ni siku ambayo inamaanisha muungano kati ya nchi zote za Afrika na Waafrika wote toka ilipoanzishwa mpaka hivi sasa.
0: Aidha amethibitisha kuwa ukosefu wa uhuru wa uchumi, elimu duni na rushwa kusababisha bara hili kuendelea kuwa maskini.
1: Kwanza kinachofanya sisi tuwe hivi kama tulivyo, bara letu kuwa maskini, uhuru wa uchumi bado hatujaupata. Nchi nyingi sana za Afrika zimepata uhuru wa serikali, uhuru wa nchi zao kujitambua kama wao ni wenyewe nchi zao, lakini bado hatujapata uhuru muhimu sana ambayo ni uhuru wa uchumi. Na vile vile nchi zetu bado zinaendelea kuwa maskini kutokana na mambo ya uovyo wa viongozi wa Afrika kama vile rushwa. Rushwa mambo ambayo yanafanywa nchi zetu za Afrika bado zisiendelee, na vile vile kuto kuimikisha elimu na kuwatengeneza watu wa Afrika wawe watu wa kufanya miundombinu ambayo inawezesha nchi zetu za Afrika kuweza kuendelea.
0: Mwananchi huyo amesema kuwa Umoja wa Afrika una umuhimu sana katika kukuza bara la Afrika.
1: Umoja wa Afrika ni muhimu. Toka hapo mwanzo wale viongozi waliounda Umoja wa Afrika walibania ya kwamba nchi zetu za Afrika ziwe na umoja na kila mtu ifanye kile ambacho kinabidi kifanyike ili kuchangia nchi zetu za Afrika ziendelee na kujitegemea bila kujali msaada wa kutoka nje wa vyombo vile ambavyo vinaisaidia Afrika kama vile IMF na Benki ya Dunia, bali nchi zetu zilibidi zijitegemee zenyewe uzalishaji na biashara ili nchi zetu za Afrika ziendelee.
0: Umoja wa Afrika ulipitisha ajenda ya mwaka 2063 yenye kutaka Afrika yenye amani, maendeleo na utengamano. Afrika inayotaka ifikapo mwaka 2063. Katika kutekeleza ajenda hiyo, Umoja wa Afrika umeandaa mpango wa kwanza wa miaka 10 ya utekelezaji wa miradi ya kwanza muhimu iliyojikita kwenye sekta ya nishati, usafirishaji, usafiri wa anga, sayansi, teknolojia pamoja na kukuza bara la Afrika. Habari za kitaifa. Mwenyekiti wa chama cha Frelimo Daniel Shapo amethibitisha kuwa mkutano wa nne umoja wa wapiganaji waliokomboa taifa umesaidia kuimarisha chama hicho. Daniel Shapo amethibitisha kuwa wapiganaji hao wanatoka katika kikao hicho huko wakiwa imara na mawazo ya kuleta maendeleo hapa nchini.
2: Manifestamos a nossa grande satisfação pelo sucesso desta quarta sessão, pois saímos daqui mais unidos e mais reforçados na unidade de pensamento sobre as prioridades às quais devemos concentrar as nossas atenções para o contínuo fortalecimento da CLIN e do nosso glorioso partido Frelimo. Continuaremos a privilegiar a participação ativa dos combatentes na implementação do programa do nosso partido, em especial no que diz respeito à educação patriótica das novas gerações, por forma a mantermos viva a chama da unidade nacional, da paz e do desenvolvimento do povo moçambicano.
0: Mwenyekiti wa chama cha Frelimo Daniel Shapo akizungumza leo baada ya kufunga mkutano wa umoja wa wapiganaji waliokomboa taifa. Na mkutano huu ulikuwa siku mbili, ulianza jana na kuisha leo kule Matola jimboni Maputo. Mozambiki imethibitisha kuwa ipo kipaumbele katika kutimiza ajenda ya mwaka 2063 katika kukuza bara la Afrika. Habari hiyo imetolewa leo kule Matola jimboni Maputo na waziri wa biashara na ushirikiano wa kimataifa Maria Manuela Lucas katika kuadhimisha leo siku ya Afrika.
3: É uma oportunidade que honramos os fundadores da Organização da Unidade Africana e reafirmamos o nosso compromisso com a África. Que queremos África em paz, integrada, próspera e confiante no seu futuro.

0: hali ya hewa ili kuwalinda wananchi.
1: Futuro exige três compromissos essenciais. Primeiro, investimento contínuo nos sistemas de aviso prévio no âmbito da iniciativa de aviso prévio para todos. Segundo, institucionalização de abordagens proativas, econômicas e dignificantes da gestão de desastres, como as ações antecipadas. E terceiro, mobilização interna e externa de financiamento climático.
0: Mpango huo kubadilishana mawazo umetolewa na shirika la chakula duniani. Mtu mmoja amefariki dunia na wengine wamepotea baada ya kuzama walipokuwa kwenye mtumbwi katika wilaya ya Mwanza jimboni Sofala. Msemaji wa jeshi la polisi jimboni Sofala, Maritu Perati, amewataka wananchi kuwa makini kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa.
2: Apelamos a esses profissionais que sempre têm feito esse tipo de trabalho para sempre acompanhar o desenrolar da situação marítima, o desenrolar do mau tempo, só assim é capaz de evitar situações similares.
0: Msemaji wa jeshi la polisi jimboni Sofala, Maritu Perati, amethibitisha kuwa juhudi za kutafuta miili mingine zinaendelea. Unaendelea kusikiliza jarida letu la habari, na sasa ni habari za kimataifa. Shirika la Afya Duniani limesema zaidi ya watu 90 wanashukiwa kuwa wameambukizwa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na shirika la afya limesema zaidi ya watu hao 90 wanashukiwa kuwa tayari wana ugonjwa huo. Mkurugenzi wa shirika hilo, Tedros Adhanom, amesema juhudi za ufuatiliaji zimeongezwa. Hadi sasa watu 94 wanashukiwa kuambukizwa Ebola na wametambuliwa, huko maabara ikithibitisha zaidi ya watu 100 walioambukizwa. Nazo mamlaka za maeneo yanayodhibitiwa na waasi huko mashariki mwa nchi hiyo zimechukua hatua kali za kuzuia maambukizi zaidi, ambapo watu wote wanaorejea kutoka Bunia na jimbo la Ituri watalazimika kukaa karantini kwa siku 21 kabla ya kuingia mjini Goma. Dr. Bia Nkizikiko ni mkurugenzi wa afya wa mkoa wa Kivu Kaskazini, na alisema kuwa wataanza kufanyia kazi kuanzia Jumatatu na kuwa itakuwa tayari inafanya kazi hata kama vituo vya ukaguzi vimefungwa. Watu kutoka maeneo ya Ituri, Beni na Bunia wakifika kwenye vituo vyetu vya forodha, kutakuwepo na wahudumu wa afya ambao watachunguza na kuwaelekeza katika vituo vilivyotengwa kwa ajili ya karantini. Ugonjwa huu unasababishwa na kirusi cha Ebola, hauna chanjo wala tiba iliyoidhinishwa kwa sasa. Naye rais wa China Xi Jinping amekutana hii leo na waziri mkuu wa Pakistani Shehbaz Sharif mjini Beijing, wakati juhudi za kidiplomasia za kumaliza vita vya Israeli zikiendelea bila mafanikio ya haraka. Rais wa China Xi Jinping amekutana hii leo. Mkutano huo wa ngazi ya juu unafuatilia mazungumzo ya awali kati ya waziri mkuu Sharif na waziri mkuu wa China Lin Yang, ambaye ni kiongozi wa pili wa mamlaka nchini humo. Katika ziara hiyo, Sharifu ameambatana na mkuu wa jeshi la Pakistani General Asim Muniri, ambaye amekuwa kiungo muhimu katika mazungumzo kati ya Marekani na Irani. Nayo Pakistani imebeba jukumu la upatanishi kati ya Marekani na Irani baada ya kuwa mwenyeji wa mazungumzo ya moja kwa moja mwezi uliopita, ambapo hata hivyo hayakuzaa makubaliano ya kudumu. China kwa upande wake imeendelea kuchukua nafasi ya kimya katika juhudi hizo za kidiplomasia. Nayo Senegali imeingia katika mgogoro mpya wa kisiasa baada ya hapo jana spika wa bunge hilo Eli Maliki Ndiaye kutangaza kujiuzuru. Tangazo hilo la spika huyo ameletoa siku mbili tu baada ya mshirika wake wa karibu Ousmane Sonko kufutwa kazi kama waziri mkuu. Kujiuzuru kwa Ndiaye kunafungua njia kwa aliyekuwa waziri mkuu Sonko kugombea nafasi ya kuongoza bunge, ambapo chama chake kina wingi mkubwa wa viti bungeni. Mgogoro huo wa kisiasa unaweza kutatiza juhudi za mageuzi zinazofanywa na rais Bassirou Diomaye Faye, ambaye alimfukuza kazi Sonko siku ya Ijumaa baada ya miezi kadhaa ya mvutano kati yao. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu uteuzi wa waziri mkuu mpya. Rais Faye alifanikiwa kushinda urais kutokana na kushirikiana na Sonko, ambaye anaaminika angekuwa rais kama asingezuiwa kugombea katika uchaguzi uliopita kutokana na hatia ya kumchafua mtu jina. Ripoti iliyotolewa leo na taasisi ya kimataifa utafiti wa amani inasema kuwa misheni za kimataifa za kulinda amani ziko hatarini kutokana na

0: kupungua kwa idadi ya wanajeshi na matatizo ya ufadhili. Ripoti iliyotolewa leo na taasisi ya kimataifa ya utafiti wa amani. Ripoti hiyo imegundua kuwa idadi ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa na wafanyakazi wengine walioko kwenye operesheni kama hizo ilishuka tokea mwaka 2025 hadi kiwango cha chini zaidi. Kulingana na ripoti hiyo, zaidi ya wafanyakazi 1078 walikuwa wanapelekwa katika misheni za kimataifa za amani kufika mwishoni mwa Disemba, hali ambayo ni pungufu kwa 49% ukilinganishwa na muongo mmoja uliopita. Ni tamati ya jarida hili la habari kwa siku ya leo. Ni kushukuru ambao ulikuwa pamoja na sisi kupitia jarida hili.
1: Jarida la Cap Delgado.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

Muda wetu nasema ni saa 12 na dakika 32. Ulikuwa ukisikiliza burudani hiyo muziki kutoka hapa studio, ambayo imetupeleka taratibu kabisa mpaka muda huu. Na kuanzia sasa, karibu sana usikilize kipindi chetu cha afya kutoka hapa. Afya kwa wote.

Katika kipindi cha leo tazungumzia kuhusu ugonjwa wa nimonia hususan kwa watoto. Lakini unatakiwa kufahamu kuwa nimonia ni hali ya kuvimba mapafu inaathiri vifuko vya hewa. Huu ni ugonjwa hatari na unasababisha vifo vingi kwa watoto. Dalili ya ugonjwa huu ni kupumua kwa shida au kupumua haraka haraka. Hizi ni dalili za kichomi au nimonia, ugonjwa ambao ni hatari sana kwa watoto wadogo. Ugonjwa huu husababishwa na maambukizi ya virusi au bakteria na kawaida ni vimelea. Dalili nyingine ni kikohozi, maumivu ya kifua, joto jingi mwilini na upumuaji mgumu. Matibabu yapo, hutegemea kisababishi cha msingi. Nimonia hutibiwa kwa antibiotiki. Kila mwaka ugonjwa huu wa nimonia huathiri takribani ya watu milioni 450, ambao ni sawa na 7% idadi kamili ya watu duniani, na husababisha takribani vifo milioni 4. Ugonjwa huu huwapata sana watoto wadogo. Tunatakiwa kuwavalisha watoto wetu nguo ambazo zinakabiliana na baridi, kuwaogesha maji ya vuguvugu, kuwafunika kwa baby show nzito, punguza matumizi ya feni na AC. Pia tunatakiwa kuwavalisha masweta, soksi, kofia ambazo zitasaidia kulinda utosi wa mtoto.

0: lakini tulipata nafasi ya kuzungumza na raia mmoja ambaye jina lake ni Saidi Salmo Matimbwa. Alitueleza machache.
1: Ugonjwa wa pneumonia unatokana sana katika mambo ya baridi baridi. Kwanza mtoto anahitaji kuwa na nguo zake zinazohitaji joto za kuingia moja kwa moja mwisho nyayo. Nyayo hizi zote zisiwepo zinapata hewa oksijeni ya nje paka na viganja vya mkono. Lakini unakuta mtu ana mtoto wake anakuwa asilimia nyingi baada amemvalisha pampers au nepi ya mikojo, kifua kiko wazi, nyayo ziko wazi. Zile ni mtoto lazima pneumonia atakuwa anaipata. Unaweza ukamkosa mtoto wakati wote.
2: Tunaweza kuwalinda vipi watoto wachanga na baridi ambayo inasababisha ugonjwa wa pneumonia, na baadhi ya watu wamekuwa hawalitambui hilo?
1: Tunawalinda na mavazi. Kwa shauri kwanza, inatizamika na uwezo wako wewe mzazi. Kama una uwezo zaidi, nenda dukani ukanunue nguo za kisasa zilizoingia, ukimuingiza miguu ina kama socks moja kwa moja na kifua kinafunika na kofia, ina maana yeye unamwacha uso, meno, pua, yaani ile paji la usoni akapata punzi nje, sehemu nyingine yote umeshamdhibiti vi. Au viko paka vya mitumba, unaweza ukaenda ukanunua vya mitumba ukavifua na maji ya moto alafu ukapiga pasi, bakteria zile zilizotoka Ulaya ushaziua zote. Umefua kwa sabuni na maji ya moto, umepiga pasi, bakteria pale hakuna tena akatumia. Au azipo hivyo, basi unatumia soksi. Mtoto wakati wote asiachane na soksi, na kifuani hapa awe na nguo mzito kutokana nini, usimuache kifua wazi sehemu ile yote, kama una zile overall. Kwa hiyo kuzuia viganja vya mkono na kuzuia viganja makanyagio ya mguu, nyayo zote zile na kifua. Pneumonia ina haraka sana mtoto kupoteza maisha kwa homa ya pneumonia, lakini asilimia nyingi sisi watu wa pwani kwa hatuijui ile, afu tunaipika kusema homa hii inatokana inapona kwa waganga wa kienyeji, kumbe ile ni pneumonia.
2: Chumba ambacho yuko mtoto mdogo, kuna umuhimu wowote wa kutumia IC au feni?
1: Chumba kilichokuweko mtoto mdogo, IC wala feni haina umuhimu. Lakini tena afadhali ya feni, unawezekana kuna sehemu ya kupunguza ile. Ukasema sasa hivi nazifukuza mbu, umefungua madirisha naweka namba 5, lakini amekuja mtoto ukaweka japo namba 1. Lakini IC haifai kabisa. Haifai kabisa kama una mtoto mdogo.
2: Eneo la utosini umesema mtoto anatakiwa afunikwe kabisa. Wewe unaona kwa nini mtoto anatakiwa afunikwe eneo hilo na miguu?
1: Wataalamu wanasema katika kuulinda huu ubongo, yani utosi, hapa sehemu katika nini kuna madhara mara nyingineo unaweza ukamsababishia kupitia katika kichwa chake, ndio wanatumia vile na kunyonya huko katika nyayo za miguu. Na alafu vile vile hata mtoto mdogo, hata yule anaanza kutembea, mfano hata kutembea bila viatu, unaweza ukamsababishia paka minyoo ile kutembea bila ya viatu, minyoo. Hivi mmo anavokanyaga ardhini katika sehemu, bakteria baadaye akaona na minyoo, au wale wadudu wa mivinyo wa tumboni.
2: Kwa mzazi ambaye anaona mtoto wake anahema vibaya, anatetemeka, unaona cha kwanza kabisa anatakiwa afanye nini?
1: Mtoto nini anahema vibaya, anatetemeka, mtoto kama yule, kwanza inachotakiwa yeye kama yupo karibu na kituo cha afya, kwanza ndio kama hivyo amfunike hivi kama tulivyozungumzia nyuma, asiliruhusu baridi kulipitisha. Alafu kama kuna panado, ampe panado na amkimbize katika kituo cha afya kichochote alichokuwa karibu nacho.
2: Kwa yule ambaye ana mtoto mdogo kabisa mchanga na hajui labda afanye nini, wewe kama mzazi, wewe kama baba ambaye tayari ushakuwa na watoto, labda unamwambia nini kupitia kipindi hiki cha afya kutoka Radio Mozambique?
1: Mimi yule mtu aliyokuepo amebahatika kupata watoto, yani anajifundisha kuanza kuwa na familia yake mwenyewe anaimiliki, yule ninasema rafiki yake aiwe hospitali, kituo cha afya chochote kilichokuwa karibu naye awe ndio rafiki yake. Alafu awe kama asikilize kipindi, mavazi ajiandae na mavazi na usafi wa mara kwa mara. Mtoto hakikisha akijisaidia kashambadili ile nguo, awe haja ndogo haja kubwa, basi zote mara kwa mara, na kumuogesha nyakati za baridi mno, maji yenye uvuguvugu kwa mbali, sio maji makali ya kumwasili ngozi yake na kukakamisha damu, na awe na muda wa mara kwa mara wa usafi. na mtoto wake na kunyonyesha. Yeye mwenyewe kwanza mzazi anatakiwa koge kutwa mara nne kutokana anatumilia ziwa la asili lenye protein lake. Sasa wewe ukiwa mchafu, jasho linavyoingia katika bakteria paka nini, utamwambukiza mtoto wako maradhi mengi. Wewe uwe mzazi kwanza uoge kutwa mara nne, umekosa kutwa mara tatu. Umekoga asubuhi, unakoga mchana, unakoga jioni. Kwa shauri ni mama mtoto unonyonyesha na kuyaosha maziwa wakati wote.
2: Maji ya baridi yanaweza yakamuathiri vipi mtoto?
1: Maji ya baridi inatizamika na baridi lake, manake mwingineo anaweza siasala akawa na hiyo kifua, akawa na maradhi, lakini mwingineo ana ugonjwa wowote na ameshakuwa amemaliza katika ameshakuwa na miezi na wa chini hajamaliza mpaka siku 40 kuanzia siku 0, lina maji ya baridi yanaweza kumsababishia homa baridi kali ikawepo mwishoni, tunaweza tukasema paka baadhi viungo fulani vikawa kama mtu uloshika barafu ukaweka sehemu ikashindwa oksijeni mule kutembeza vizuri, mishipa ya damu kutembea vizuri, yatoke uvuguvugu kidogo kidogo kidogo sana, unahakikisha kuweka kidole hata kama ukiatia mdomoni kufanya kama wakati unapopiga mswaki ya muasili, yani kwa baridi liwe kwa mbali.
2: Kwa mtoto ambaye tayari ana miaka 5 au kwenda mbele zaidi, akipewa laba vitu vya baridi vinaweza vikamuathiri na akapata ugonjwa wa imonia.
1: Kuna magonjwa imonia paka mafindo findo, yale ni kitu kinachokaa sehemu ya mafindo findo au matoses yanokaa hapa katika koromelo au katika roho kimezeo. Yale yanakuja na ice cream, barafu, kuja na bia baridi, manake kama wale wanywaji unasikia mistaki ya moto nataka bia baridi, na kuna wengine watoto wao wanawafundisha kinywaji bado wadogo, haya soda baridi, kunywa maji baridi sana haya yalokuepo katika ya kutumia barafu. Na wengine wana utamaduni mtoto mara kwa mara kwa kukutwa mara nne anatafuna barafu, anatafuna ice cream zile, ikumbe zile baadaye anakuja kumsababishia mafindofindo na vitu kama hivyo, yani uvimbe wa katika kimezeo koromero.
2: Jumbe gani ambao unawachia akina mama na walezi katika kuwalinda watoto wao na baridi, tuseme na ugonjwa wa imonia?
1: Mimi nawaambia kama wazazi wenzangu, watoto wadogo kuanzia siku 0. Siku 0 na maana mtoto aloanzia kuzaliwa leo, amezaliwa leo, yule anahitaji joto kujikinga nyayo zake, kukinga kifua, kichwa katika mwili wake wote.
0: Dalili ya ugonjwa huu ni kupumua kwa shida au kupumua haraka haraka. Hizi ni dalili za kichomi au nimonia, ugonjwa ambao ni hatari sana kwa watoto wadogo. Ugonjwa huu husababishwa na maambukizi ya virusi au bakteria na kawaida ni vimelea. Dalili nyingine ni kikohozi, maumivu ya kifua, joto jingi mwilini na upumuaji mgumu. Matibabu yapo, hutegemea kisababishi cha msingi. Nimonia utibiwa kwa antibiotiki. Kila mwaka ugonjwa huu wa nimonia huathiri takribani ya watu milioni 450, ambao ni sawa na 7% idadi kamili ya watu duniani, na usababisha takribani vifo milioni 4. Ugonjwa huu huwapata sana watoto wadogo. Tunatakiwa kuwavalisha watoto wetu nguo ambazo zinakabiliana na baridi, kuwaogesha maji ya vuguvugu, kuwafunika kwa baby show nzito, punguza matumizi ya feni na IC. Pia tunatakiwa kuwavalisha masweta, soksi, kofia ambazo zitasaidia kulinda utosi wa mtoto. Kama utaona mtoto wako ana dalili ya kutetemeka, kupumua kwa shida, unatakiwa kukimbilia katika zahanati yoyote iliyopo karibu yako na mtoto wako atapatiwa matibabu.

0: Hadi kufikia hapo, sina budi kusema kipindi chetu kimefikia tamati kwa siku ya leo, na leo tumezungumzia kuhusu ugonjwa wa nimonia kwa watoto. Tukutane tena kipindi kijacho.
1: Afya kwa wote.